pancen jalane kudu kuat hati ibarat sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal.